esokango na ya ebian ndi na wa namba de njamu na kwa na esoka pe ya bian mudi mwese tona bonda yuno bube.